0: Ja, men det samma adress och minstestad och ordet.
1: Så jag ska kunna förstå att han du...
2: Jag tackar så väl. Du har visat en annan sak. Du har två artist som har visat en annan sak. Du vet att jag har visat en annan sak. Så jag ska kunna förstå att
1: Så en selektiv mål, jeg vil vise det, man har sagt.